Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムをされたセリフ。

のビール I love やで。人生は起伏あと詰まるほどの理屈、心に沈く目を見れば気づく、慈しむ美しい人苦しまず、なるべく温かく優しさに包まれて、下心含ませて震わせて、ドキドキし